nano yesu se wi ase sidi fono na eba na ne shi ele mi ho na se menya wi ase ja padie ni na na me chire me kra infaso bem.